Ludwig van Beethoven rano je stekao reputaciju kao izvođač na instrumentima sa klavijaturama. Naime, do 1791. godine Mozartove smrti, čiji učenik na njegovu žalost nije uspio postati zbog majčine smrti, Beethoven je već pokazao znatnu vještinu kao izvođač na novonastalom klaviru. O tome postoje neovisni dokazi u izveštaju o posjetu Mergentheimu, koji su poduzeli dvorski muzičari iz Bona. Izvesno je i da je Beethoven čuo izvedbe nekih tada poznatih umjetnika, što je uticalo na njegov stil, a

Stefan Vladar bio je solista u izvedbi drugog stava klavirskog koncerta broj 5 u S-duru Ludvika van Beethovena. Za ovu emisiju Fantastične duća na talasima Radija Bosne i Hercegovine odabrali smo i stav i simfonije Antona Brucknera, austrijskog kompozitora i orguljaša koji je živio u 19. vijeku. Osim simfonija, okosnicu njegovog stvaralaštva čine dijela duhovnog karaktera, mise, tedeum i moteti. Kada su u pitanju simfonije, komponovao je ukupno 11 dijela u ovoj muzičkoj formi, ali je svaku od njih po više puta prerađivao. Mi smo odabrali drugi stav iz simfonije broj 4, koju je sam Bruckner naslovio kao romantična, a riječ je o verziji iz 1886. godine. Izvodi Kraljevski filharmonijski orkestar Flandrije, a diriguje Günter Neuhold.

u izvođenju Kraljevskog filharmonijskog orkestra Flandrije pod ravnanjem Gintera Neuholda slušali smo drugi stav simfonije broj 4 Antona Brucknera. Posljednje djelo u ovoj emisiji bit će uvertira skerco i finale Roberta Schumana. Izvodi Simfonijski orkestar Poljskog radija, a diriguje Johannes Wildner.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
2: Danas je 5. juni 2026. godine. Na današnji dan 1463. godine turski sultan Mehmed II. U Jajcu je pogubio Stjepana Tomaševića, posljednjeg bosanskog kralja. Zajedno s kraljem dao je pogubiti i sve najznačajnije bosanske velmože. Smrću Stjepana Tomaševića Bosna je izgubila svoju samostalnost i postala turski bosanski sandžak. Posmrtni ostaci kralja Stjepana pohranjeni su u Franjevačkom samostanu u Jajcu. 5. juna 1819. godine rođen je engleski astronom i matematičar John Couch Adams, profesor univerziteta u Cambridgeu. 1845. godine, na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana, prvi je odredio putanju i približan položaj dotada nepoznate planete Neptun. Otkriće nije blagovremeno objavio, pa je slava za otkriće Neptuna 1846. pripala francuskom astronomu Urbainu Le Verrieru. Na današnji dan 1826. godine umro je njemački kompozitor, dirigent i pijanista Karl Maria von Weber, tvorac njemačke romantične opere. Karijeru je počeo kao operni dirigent, zatim je vodio operno pozorište u Pragu i novoosnovanu njemačku operu u Dresdenu. Komponirao je i kantate, orkestarsku, kamernu i horsku muziku, a njegovo remek djelo Strijelac Vilenjak postalo je prototipom njemačke romantične opere. 5. juna 1883. godine rođen je engleski ekonomista John Maynard Keynes, dvorac takozvane keynesijanske ekonomije, za koga je vezana cjelokupna suvremena makroekonomija Zapada. Glavnim dijelom opća teorija zaposlenosti kamate i novca zadao je snažan udarac tradicionalnoj mikroekonomiji, koja se uglavnom bavila tržištem, cijenama i raspodjelom, i orijentirao se na istraživanje makroekonomskih veličina, posebno nivoa zaposlenosti. Pokazao je da kapitalistička privreda preko tržišnog mehanizma ne stvara automatsku punu zaposlenost i da je neophodna intervencija države radi izvlačenja iz nezaposlenosti i kriza. Na današnji dan 1898. godine rođen je španjolski pisac, muzičar i slikar Federico Garcia Lorca, jedan od najvećih liričara 20. vijeka. Njegova poezija bila je krik protiv dehumanizacije i društvenih nepravdi, a pjesme pune nježnosti i sukoba te južnjačke krvi crpile su snagu sa tla Andaluzije, zbog čega su ga zvali i Andaluzijski slavuj. Višestruko talentiran, Lorca je bio omiljen za života, a poslije tragične smrti postao je najčitaniji svjetski pjesnik. 5. juna 1947. godine državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država George Marshall iznio je plan o financijskoj pomoći Europi, razorenoj u Drugom svjetskom ratu. Planom je obuhvaćeno 16 zemalja, a ukupna suma pomoći od 1948. do 52. iznosila je 15 milijardi dolara, od čega najviše Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Austriji i Turskoj. Plan je uz ekonomsku imao i političko-vojnu ulogu, te postao jedan od bitnijih elemenata NATO-a, osnovanog 1949. godine. Na današnji dan 1972. godine u Štokholmu je započela prva svjetska konferencija o zaštiti čovjekova okoliša, poznata i kao Štokholmska konferencija. Na njoj se okupilo više od 1200 predstavnika iz 113 zemalja, te više od 500 promatrača raznih vladinih i nevladinih organizacija. Rezultati konferencije rezimirani su u nekoliko osnovnih dokumenata, od kojih je najznačajnija deklaracija o zaštiti okoliša. Skupština UN-a iste je godine ustanovila i Svjetski dan zaštite okoliša, koji se od 1974. godine obilježava upravo 5. juna. Na današnji dan 2008. godine Bosni i Hercegovini je uručena mapa puta za liberalizaciju viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. Ona je uspostavila jasne zahtjeve za provedbu reformi u ključnim oblastima, kao što su sigurnost dokumenata, upravljanje granicom, borba protiv ilegalne migracije, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, te zaštita temeljnih ljudskih prava.

0: Religijski kalendar. Petog juna u katoličkoj crkvi se svetkuje Bonifacije, misionar, apostol Njemačke. Rodio se oko 672. godine kao Winfried u engleskom gradu Creditonu. Vaspitan je u benediktinskim samostanima, te je i sam postao redovnik benediktinaca. Već 716. godine pošao je kao misionar u Friziju, ali se ubrzo vratio u Englesku. Papa Grgur II. Poslao ga je 719. godine kao misionara germanskim plemenima. Tada je uzeo i redovničko ime Bonifacije. Nakon uspješnih misija u Tiringriji, Friziji i Hesenu, papa ga je u Rimu 722. godine posvetio za biskupa. Osnivao je po njemačkoj benediktinske opatije, muške i ženske samostane, utemeljio i organizovao biskupije. U njegovim nastojanjima mnogo mu je pomogao Karl Martel, djed Karla Velikog. Njemačka privreda, kultura i umjetnost u dobroj mjeri su zasnovani baš na temeljima koje je postavio sveti Bonifacije. Kao prvi nadbiskup Mainza reorganizovao je crkvu i kler u Franačkoj državi, a 751. godine pomazao je Pipina za Franačkog kralja. Stradao je sa još 53 misionara tokom misije na sjeveru 5. juna 754. godine. Pokopan je u Fuldi, zaštitnike Njemačke, kao i pivara i krojača. Prepodobna Efrosinija, rođena oko 1110. godine, bila je kneginja Polocka, kćerka Vseslava, kneza Polocka. Kada su je roditelji htjeli udati, ona je pobjegla u ženski manastir i zamonašila se. U hrišćanskoj tradiciji pominje se da joj se tri puta javio anđeo gospodnji i pokazao joj mjesto gdje ona treba da osnuje novi ženski manastir. Privukla je u monaštvo i svoju sestru Evdokiju i mnoge druge djevojke iz vlastelinskog staleža. U starosti je krenula na put u svetu zemlju gdje je posjetila Jerusalim i preminula poslije 1167. godine. Sahranjena je u manastiru svetog Teodosija 5. juna 1173. godine. Nakon Saladinovog osvajanja Jerusalima 1187. godine, monasi su njeno tijelo prenijeli u Kijev, a 1910. godine njeno tijelo je prenijeto u rodni grad Polock. Srpska pravoslavna crkva slavi je 23. maja po crkvenom, a 5. juna po gregorijanskom kalendaru. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: It's one for the money.
2: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.
3: Za neke razočaravajući Lodger Davida Bowie-a iz 1979. ipak izniman album. On čak sadrži neke od Bowie-evih najboljih pjesama poput Fantastic Voyager.

A kada već govorimo o zdravlju, napomena da Dom zdravlja u Banja Luci tokom juna pokreće intenzivnu akciju besplatnog skrininga za sve građane starije od 50 godina s ciljem ranog otkrivanja raka debelog crijeva. Iz Doma zdravlja su istakli da je rak debelog crijeva izlječiv ako se otkrije na vrijeme, često i prije pojave prvih simptoma. Preventivni pregledi se provode u okviru novog elektronskog sistema e-prevencija koji ubrzava i pojednostavljuje proces. Iz Doma zdravlja navodi da će timovi porodične medicine pozivati telefonom građane radi zakazivanja preventivnog pregleda. Nakon pristanka medicinska sestra će automatski otvoriti elektronsku uputnicu u sistemu IZIS. Poslije analize rezultati se šalju u porodičnom ljekaru kod kojeg se pacijent javlja radi povratnih informacija, kažu u Domu zdravlja. Iz ove zdravstvene ustanove napominju da će tokom ovog poziva ljekar ili sestra provjeriti da li građani ispunjavaju uslove i za druge preventivne usluge koje su planirane u modulu e-prevencije.

Grupa Gara Visokak je 2004. godine objavila pjesmu Svako ima nekog koga više nema, jednu od najemotivnijih balada sa prostora bivše Jugoslavije. Iako nije medijski eksponirana kao neke druge pjesme iz tog vremena, ima poseban status među publikom zbog duboke i emotivne poruke. U današnjoj muzici Dana BH Radija 1 slušamo Gara Visokak pjesmu Svako ima nekog koga više nema.

0: Idemo u nastavku otvorenog studija do Automoto Saveza Republike Srpske da čujemo kako je stanje na putevima, a te informacije u nastavku će sa nama podijeliti Olga Borjanović, kojoj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Jovana također, ili dobar dan, ja želim vama u studiju i režiji i naravno svim slušaocima BH Radija 1. Pa saobraćaj se ovog prije podneva na većini puteva kako u Republici Srpskoj, tako i Federaciji Bosne i Hercegovine odvija bez zastoja uz povoljne uslove za vožnju i za sada umjerenu frekvenciju vozila. S obzirom da je posljednji dan, radni dan u ovoj sedmici, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila kako na putevima, tako i na graničnim prelazima, pa vozačima savjetujemo opreznu vožnju, poštovanje saobraćajnih propisa, izbjegavanje rizičnih preticanja i svakako strpljenje u saobraćaju. Na putevima gdje se izvode radovi, privremena signalizacija reguliše saobraćaj i njeno poštovanje je obavezno. Izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Kvašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka u Trnu iznad navedene dionice. Zbog radova na regionalnom putu Berković i Krivača saobraćaj se obustavlja u vremenu od 9 do 17 časova. U toku su i radovi na magistralnom putu Srba-Zervinta, zbog čega je saobraćaj obustavljen i preusmjeren na put preko Prnjavora. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina-Modrića. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bjeljina 1. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju na regionalni put koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bjeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Počeli su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na putnom pravcu Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, nekih 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa 1 Kakan-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Letenica i Bijača-Počitelj, Most-Hercegovina, zbog aktivnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Jovana zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. To bi bilo sve za ovo javljanje i na kraju svima koji planiraju krenuti na put ili već putuju, Automoto Savez Republike Srpske želi srećan put i ugodnu vožnju vama, prijatno i do slušanja.
0: Zahvaljujemo se Olga na ovim informacijama i vama u infocentru Automoto Saveza Republike Srpske želimo ugodan ostatak dana. Poštovani slušaoci, sa nama u prethodnim minutama bila Olga Borjanović. Čuli ste kakva je situacija na putevima. Naravno, ekipa otvorenog studija vam želi srećan put i ugodnu vožnju bilo kuda da ste se uputili ovog jutra.
2: Vrijeme je za vrijeme.
0: A prognoza kaže danas više sunčanog vremena prije podne, a u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. U noći na subotu lokalno jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Što se tiče najviše dnevne temperature danas, ona se kreće između 23 i 29 stepeni.

Slušamo Marka Luisa i pjesmu Bonita. S tim u vezi naredna informacija, mala scena tvrđave Kastel večeras i sutra postaje centar vrhunske muzičke zabave, a svi ljubitelji dobrog zvuka uživaće u pjesmama upravo Marka Luisa, ali i Beogradskog sindikata. Tako će se pred banjalučkom publikom večeras pojaviti Marko Luis, jedan od najprepoznatljivijih regionalnih muzičara, čiji jedinstveni spoj sola, funka, popa i tradicionalnih muzičkih uticaja garantuje veče ispunjeno emocijom, energijom i dobrom atmosferom, a već sutra na scenu stiže Beogradski sindikat, jedan od najpopularnijih hip-hop sastava u regionu. Organizatori ističu da su pripremili sadržaj za sve generacije i pozivaju posjetioce da budu dio vikenda ispunjenog odličnom muzikom, druženjem i nezaboravnom atmosferom.

0: studio. Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Ono što slijedi u nastavku je rubrika Note u najavi koju priprema Vanja Ilić, gdje imate priliku da čujete neke nove informacije vezane za muzičku scenu, kao i naravno najavu različitih muzičkih događaja za danas i u dane vikenda. Uživajte.
2: Note u najavi.
3: Mjesto gdje muzika nikad nestaje.
2: Pregled najuzbudljivijih muzičkih dešavanja.
3: Koncerti, festivali, svirke, sve na jednom mjestu. Note u najavi BH Radija 1.

Aldijana Tuzlak Bečar na festivalu Iliđa 2025 predstavila se sa pjesmom Dan 2. Muziku i aranžman potpisuje Amar Češljar, a tekst Armin Redžić. Slušamo Aldijanu Tuzlak Bečar i numeru Dan 2.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: U 14 časova i 53 minute informisat ćemo vas i o jednom od najprepoznatljivijih ljetnih događaja u Bosni i Hercegovini. Birka Festival vraća se u svom četvrtom izdanju i to pod sloganom Birka udara ponovom. Ove godine festival od 12. do 14. juna okupit će ljubitelje vrhunske muzike i piva. Tokom tri dana festivala nastupit će 8 regionalnih bendova, a posjetioce očekuje više od 40 vrsta piva, bogata gastro ponuda, ali i ekološke aktivnosti. Treći dan rezervisan je za porodični program uz besplatan ulaz. Za šta vas na sve očekuje na ovogodišnjoj Birki? Poslušajmo u nastavku, govori Siniša Papas, direktor i organizator Birka festivala.
2: Želim da kažem da Birka puno više od samog festivala, ne pivskog, nego prirodno pivskog festivala. Počeli smo s idejom da se okupimo, da pravimo sva dobra piva na jednom mjestu, dobra muzika, dobra organizacija. Birka ove godine prerasla u trodnevni festival. Taj treći dan smo posvetili omladini, gdje će biti besplatan ulaz, želim da naglasim svima. Naravno, zahvaljujući našoj opštini, gradu i drugoj opštini, taj dan je posvećen našim mališanima, tako da svi roditelji koji ne budu želu naveće da dođu u subotu i petak, dođite s djecom u nedelju. Petak je posvećen mladin, Urban Day, nastupaju Velahavle, SAP 011 i Bad Copy Icing Routine. Te na kraju večer after party DJ Rosa, naša poznata DJ iz Srbije. Također želim da vam kažem da je petak spoj muzike 90-ih što slušali naša starija raja 70-80-ih godište i sad što slušaju i novi, znači Vela Havle, Tuff, ovi Bad Copy, Icing Routine, naravno DJ. Subota je predviđen za Birka Rock Day, gdje nastupa ovo čuveno lice. Posle njih nastupa Đura Bomba Štampa sa svojim novim albumom. Nakon toga nastupa sad trenutno najpopularniji Zoster. U nedelju se vidimo na Čola Tribute, Ben Prava Stvari i na kraju Garavi Sokak za svu staru raju. Što se tiče piva, preko 40 vrsta premium piva. Dolaze nam neka nova piva iz Njemačke, Urban IPA, iz ovaj porodice Majsos.
3: Prošle godine, nakon našeg uspješnog projekta čišćenje korita Cilave i Lukovičkog potoka, mi smo zajedno sa partnerima organizovali i sadnju preko 50 sadnica u sportsko-rekreativnoj zoni Čiča. Tako da je dogovor da i ove godine i sljedeće posadimo preko 100 sadnica. Tako da to nije samo ulaganje u ozelenjavanje opštine, nego i u zdravlje naših stanovnika, čisti vazduh, na čemu smo zahvalni festivalu, koji zapravo nije samo festival, ovaj muzički dio, nego evo imamo jedan dan koji je izdvojen za porodicu, što je veoma bitno. Ono što želim još da kažem jeste da je danas simbolično svjetski dan zaštite životne sredine, tako da jeste 5. i 6. tako da nije ulaganje samo u zdravlje stanovnika, nego i stvaranje boljih uslova za život, čistiji vazduh, druženje, rekreaciju. Evo sve ispred opštine želim da poželim svima dobrodošlicu, želim da se lijepo provedu, da se druže, a znamo sve već da je Birka u opštini postala tradicija.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Povodom 130 godina od otvaranja gradske vijećnice Sarajevo, javno preduzeće Sarajevo, grad Sarajevo i Sarajevska filharmonija priređuju svečani koncert u jednom od najznačajnijih simbola istorije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Za ovu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj dostojan obilježavanja 130 godina postojanja zdanja koje je već više od jednog vijeka predstavlja mjesto susreta kulture i istorije. Svečani koncert Sarajevske filharmonije u Vijećnici počinje u 20 sati uz prenos na BHT1, a više o ovom događaju u razgovoru kolege Vedrana Prodića sa Melihom Ređić iz javnog preduzeća Sarajevo.
2: Gradska vijećnica Sarajevo ove godine obilježava 130 godina

15 časova 41 minuta slušate i dalje Epicentar BH Radija 1. Pričom smo u Banja Luci gdje je sinoć započeo 28. teatar fest Petar Kočić, jedna od najznačajnijih pozorišnih manifestacija u Republici Srpskoj. Festival je dakle sinoć otvoren predstavom Pjevanje i čutanje Sofke Nikolić gradskog pozorišta Semberija iz Bijeljine. U takmičarskom programu publika će do 10. juna imati priliku da pogleda ukupno 6 predstava iz regiona. Na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske biće izvedena predstava Igra pozorišta Boško Buha iz Beograda, zatim predstava Una Zvezdara teatra, Bollywood gradskog pozorišta Podgorica, Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Sigurna kuća gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba. Na svečanom zatvaranju u čast nagrađenih biće izvedena predstava Martin Udio Narodnog pozorišta Republike Srpske. Ove godine interesovanje publike za Petar Kočić, odnosno Teatar Fest Petar Kočić je zaista veliko, a to dokazuje i činjenica da su ulaznice za sve predstave već rasprodate. Pored takmičarskog dijela, festival i ove godine donosi bogat prateći program. Naime, u foajeu Narodnog pozorišta otvorena je izložba Prostor igre, kojom se obilježava 25 godina umjetničkog rada scenografkinje Dragane Purković-Macan i predstavlja dio njenog bogatog opusa od 108 scenografija za

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje pun prepreka, poručili evropski lideri na samitu u Tivtu.
0: Dijete je smrtno stradalo u požaru u porodičnoj kući u Banja Luci, 4 osobe povrijeđene.
1: U ponedjeljak vanredna sjednica predstavničkog doma Parlamenta Federacije o zakonu o novoj željezari Zenica.
0: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji.
1: Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje je pun prepreka, poručili su evropski lideri na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Istaknuto je da zemlje kandidati moraju ispuniti reforme i da proces proširenja mora biti brži i kredibilan. U Tivtu je naša reporterka Inesa Latipović.
2: Tivat je danas zaista postao centar Evrope. Prvi put Crna Gora je ugostila veliki broj evropskih i regionalnih zvaničnika. Iz Evropske unije poručili su da stoje uz Crnu Goru na njenom evropskom putu i da vide da Crna Gora zaista daje sjajne rezultate i da je jako blizu svog cilja da postane članica Evropske unije. Razgovaralo se još i o evropskom proširenju. Evropska unija želi da u procesu proširenja da novi zamah kroz efikasniji i fleksibilniji pristup zemljama kandidatkinjama. Navedeno je to i u francusko-njemačkom non-paperu pod nazivom Novi zamah za proširenje. Ovaj non-paper prezentovan je na samitu u Tivtu. Našu zemlju na samitu predstavlja predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Bećirović je imao i bilateralne sastanke sa predsjednikom Francuske, premijerom Kraljevine Nizozemske i premijerom Sjeverne Makedonije. Iz Tivta za BH Radio 1, Inesa Latifović.
1: Neuspjeh Vijeća za implementaciju mira da na ovo sedmičnom dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu imenuje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini produbio je ozbiljne proturječnosti između Vašingtona i ključnih evropskih zemalja. Odbijanje evropskih predstavnika da podrže američkog favorita, italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, izazvao je novu američku reakciju, prijetnju da će Vašington preispitati svoju ulogu u Bosni i Hercegovini. Iako iz delegacije Evropske unije i evropskih ambasada stižu poruke koje nagovještavaju konsenzus, izvjesno je samo jedno. Dok se preko Bosne i Hercegovine lome njihovi interesi, o našim interesima niko i ne razmišlja. Amir Sužanj.
3: Ne ugleda smo bijeli dim iz bijelih dvorana.

Nadam se da ste uživali u novom izdanju emisije omladinskog programa Replay. Obavezno posjetite naš web sajt www.opbhrt.va, a ne propustite ni naše ostale emisije. Uživajte u vikendu, stala se BH Radija 1.

0: sporazum jelovnik da vi birate koji ćete aneks poštovati, a koji nećete. To je integralni dio Dejtonskog mirovnog sporazuma. Nisam ja potpisivao Dejtonski mirovni sporazum, ali je neko potpisao. Postoje svjedoci tog Dejtonskog mirovnog sporazuma i svi skupa treba da garantiraju ono što je potpisano.
1: Desetine hiljada turista koji su u proteklom periodu rezervisali smještaj u hotelima na hrvatskoj obali postali su meta online prevare. Prema nezvaničnim informacijama hrvatskog portala Index, riječ je o posljedicama bezbjednosnog incidenta u kojem je kompromitovan dio podataka oko 100.000 gostiju. Navode da su na WhatsAppu počele kružiti poruke u kojima se od gostiju traži da unesu podatke s platnih kartica ili izvrše dodatne uplate za navodni smještaj. Sumnja se da su podaci procurili iz sistema kompanije koja se bavi upravljanjem hotelskim rezervacijama i distribucijom smještajnih kapaciteta. U Briselu je danas privedeno više učesnika studentskih protesta koji su organizovani zbog najavljenih mjera štednje vlade, a koje bi prema njihovim navodima mogle posebno pogoditi obrazovanje na francuskom jeziku. Studenti su se okupili na više lokacija u centru grada s namjerom da protestnom šetnjom prođu kroz uži dio grada, a situacija je ubrzo eskalirala nakon što je policija blokirala pojedine dijelove rute. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 18, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Čuli ste Januar iz trostavačne kompozicije Amber berlinskog kompozitora Nilsa Frama, a aranžman potpisuje Kristijan Bađura. Moram reći da ograničeni trajanjem emisije nećemo moći čuti svih 12 kompozicija koje su se našle na ovom posljednjem Hope-ovom albumu. U nastavku slušamo Richterovu kompoziciju Proljeće 1, u kojoj ćete čuti poznatu Vivaldijevu temu iz istoimenog koncerta. Ova kompozicija je posveta mjesecu martu.

Stoljećima je čovječanstvo fascinirano godišnjim dobima. Čak je i Hipokrat savjetovao da pazite na godišnja doba kada birate lijekove, a Albert Camus je rekao: "U dubini zime konačno sam shvatio da u meni postoji nepobjedivo ljeto." Ovo je zapisao Daniel Hope na bukletu albuma koji preslušavamo večeras. U nastavku odlazimo do velikog ruskog kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog i iz njegove zbirke Godišnja doba slušamo kompoziciju Juni. Aranžman za violinu i klavir potpisuju Daniel Hope i Jacques Amon.

Poštovani slušaoci, dobro veče. Čuli ste kompoziciju Chiaro di Luna koja se nalazi na albumu A me oblije u prevodu Zaboravljena duša koji je izdao 2014. godine američki violončelist Adam Hurst. Preslušavajući kompozicije sa spomenutog albuma, predstavit ćemo vam i ovog sjajnog čelistu.

Adam Hurst je američki violončelist i kompozitor. Sa 8 godina je počeo svirati violončelo. Studirao je na Skidmore Collegeu, a jedno vrijeme je radio i kao profesor čela na Providence Univerzitetu. U svojim interpretacijama spaja muziku Bliskog istoka, Indije i elemente romske muzike sa zapadnoevropskom klasičnom muzikom. Taj spoj ga čini univerzalnim, a kritika ga opisuje kao umjetnika koji hipnotiše svojim sviranjem. Hurst je za potrebe jedinstvenog stila interpretacije sam izgradio svoj instrument kojeg je nazvao cigansko violončelo. Razlika između klasičnog i ciganskog čela je u tome što je Hurst uzeo manju rezonantnu kutiju, odnosno tijelo dječjeg violončela, i dodao još jednu žicu.

Istorijski najdalje je prokopala predstava Narodnog pozorišta u Mostaru, Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini, autora Adnana Lugonića i reditelja Dine Mustafića, koja se uz živu muzičku izvedbu u vojničkoj odori, a razapeta između likova, historije i povijesti, kroz teatarski, interakcijski proces i osvješteni banalni pristup poigrava apsurdom podijeljenosti Mostara, dok uporedo, oživljavajući stvarnu historijsku i povijesnu ličnost, ukazuje na odlučnost kolektivnog zaborava i zaglavljenost u političko-društvenoj kolotečini. Predstava Šine, rađena po tekstu Milene Marković i u režiji Milana Neškovića, a u izvedbi ansambla Narodnog pozorišta Republike Srpske, vraća se u nešto bližu prošlost, bira intimnost kamerne izvedbe i postavlja ključno pitanje. Može li se do kolektivne katarze doći pristupajući ratu kao univerzalnoj temi nasilja, odnosno mogu li se na taj način spasiti barem generacije koje dolaze, ili je i njihov put već određen nekim šinama, dok muzika u pozadini vreba i čeka svoj trenutak. Da li je nasilje nešto što je naslijeđeno i što se krije u svima i da li u ovakvom svijetu uopšte ima nade za ljubav, pita se rediteljica Tara Manić u predstavi Smrtni ishod atletskih povreda, nastalo je prema istoimenom romanu Milice Vučković u produkciji udruženja Moje pozorište.